0: stránkyňa. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: Oj, kaš lo so hot.
0: Hungari, Hungari. Hungari.
1: Jeg må fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, veď maďarica.
1: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam, ja, bil se ja u Budimpeštu prošle
1: godine. Like min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha meg bort, du din fiskejævel i helvete med rei.
0: Ha, bože mål, svi smo mi ima.